0: אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. פרט שוידי דזמי. סיטרוסי. בתומשי.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?